kata orang lagi ni mewah lagi antuk iya, yo menti pota kipu kini tu mewuri aku tu kyo lagi. Ni mangan ada tapi me, deh yakin nantara ruan tu mewuri me ina beri. Ni kar kipai menti program ada tapi me tu tokuan dekan tekan sayro yo ameta, oriki aini. Ani kapu lagi kan aku anu panan kiri pesi bukin nongran, irong te tau tehan nosteria kita defects. Tekan san de memme pon tokuan me bohon dinanin tekan san terapata. Eriri kiri ya aini ni kapu ta cuan nabe. Nana ware te pota kini kwa kwa njwa mnape ya kiti WHO o yes pangkana tibu kwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei menin te kensa iruia o te ngaun mea wamenwe kwa koya ereke iruia te kensa ni memmeya o waki o wane ngaun mea wane memne ereke iruia rinanin te kensa aika ahohohoro ya katiri ya nepe te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwa nkarinan ni kensa ari erawata maisi ya ometa kia asan rota kikini kapua nipai mea uya meyai Mei iyon na pera kiri pesi te kensa nte memme poninga ya, ari ya muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea uia yei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungo wa tenga wapui, o yei tenga unu mea ua meni maisi ya kiri pesa ki asa ni pua mea uia meni te kensa nte memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangaan te oan nape, meangaya pun te kangaan nape yon na pera e kiri pesi. Te muantain si suena konaan tuto kware kenda na urupai te kensa, On tu tokoa te kapua ni pai, ki e puani mea un te mena mei ei. Iarana ki te ora ke te kensa nte memme papun te sasirisiri e yaki kakarungua. Ki oina pa yaki konani koa si kanikinayana nte tai ari e muandeke iei roum. Me nangin te tai, a koas kanikinayana nkana ia korakora ki e kakai yaki roun te oameta. Aikai kanikinayan te kensa nte memme. E merak memmem na kia bukina, tapun memmem o ni kaputa. E ribuna ko ki akia tapun memmem. E peaura tapun o... On memem ni kaputa. Yoko kakuru buburan memem ke teini memem. Ena taraa nuus ke ni metua on memem. Kanga arun teini kunin te orans. Ena yei te kiri pia pia ke tepai ya sibu ni memem ke yaani pein. Ena us ke ni sibu memem. Ena yei te ran enoko metapun memem e itari memia ke ni uraura. Andai kana kaire ke roya te kensan te memem. Pun naini, on haki apaka yaririkin te avui. On kana pun yei na musu. Saki singa ya, mengkana ko merika rika imuin tata ya ria toki, ora kin na ina miyai ki kwa makoro, temoko o ni mekin temengin, ya kakorakora anepe kairikin te kensan te memme irom, mengkana ko kawaririkei kapongan aki ni payaikai, o ya kakirika akarawatam, nakon namririki merurum o antutukwa kirikin te kensa te memme irom. Ya kaurin te pota kine makuri bukin te meuri o akatuki ora ki, payirarikin na taakin kan kina, O enang kakawa kia taakin merurungin memmem, payei te kensa yei kia kia. E kaumahaki pokona pun rin susua memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, narun karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te paye esipu ke tenipiapia yon memmem. Karawa yu yon memmem ni kaputa o ni karawana pe yon memmem adesito wana. Ibukin na yu a kaumahaki ometa nako Aini, pangkana yei kan kinayam te ora ke te kensan te memme ereke iroum. Muantai kawarira ina vereveri, ni katua kani mepungkura ki, mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ibukini ka hua wanroi te kensan te memme. Ya kakawa ki ayupe na muantai ya ki, ni karawa ki te sisuo. Ome ni ka hua waki pa ongan wakina ki makurin tutoko opa ina ora ki, imaini korakuran te kensan te memme. Muantai ni ka hua wan e kensa te memme, eipun muantai na nepe ni pa ina ora ki ya ki. Mayere, aipon panan te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ni kaurin, kati me tuani ka rawa ni kawain te tuku na honcho ora ki ayo. Tau ora wawa tam me ta merua, kati me tua te ka merurum tainako, kang ngamara ke ika peran sin tainako, kawaririkia ki katu ka temoko, tioko upen te mengin o te nankona, o kati me tua te ka memme ibukin te tukuan te kensa nte memme. Osika ngay rora ni pene, pahana sisuwa ibukini, kameona na kuan te kensa nte memme. Ibukini panenin rongrona, orita kina kontenan pantarepon, isuwa hawa akia, uwa wanua towana akia akia, ntomea kina kon uwa awarwaiwa nikatua kanimepon. Pa, ekakawa kiri kitutokwana, nakonikatukana.

katauran wakin ni mewa kian tu wiki ayu mentepota ki pukin te mewri oka tu kiwa raki ni mangan ade tepe me de yakin antara ruan te mewri na ina deriveri ni gar ki pene te program ade tepe me tuto kuan dekin te kensa iru yo o meta o riki aine o ni kapuwa ki kanakwana ni panan kiripesi pukin nungurang iru inte tau tehan na osteria ki te defets tekensan de memme ponto wana me bohon dinanin tekensan terapata eri iri kiru ya aine ni kapta chon nabe Nana wari te pota kini kwa kwa njwa mnape ya kiti WHO o yuspan kana tibu kwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei meninti kensa iruia o tingaun mea wamenwe kwa kwa erika iruia te kensa ni memmeya o wakia wanengaun mea wanemen erika iruia rinaninti kensa aika akokohoro ya katiri ya nipa te WHO pa te kensa nte memme kuntaka uwa nika rinani kensa ari irawata maisi ya ometa kia asan rota kiki nika kwa nipa imea wia meyai Mei iyon na pera kiribas te kensan te memme aponi ngaya, ari ia muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea wia yei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nuwa te nga wapui, o yei te nga unu mea wamen maisi yei kiribasa ki asa ni pua mea wia men te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan te onnape, mea ngaya pun te kangangan epe yon na pera e kiribas. Te muantayin sisue na konanto te kuare kena na urupai te kensa, On tu tokoa te hapuani pai, ki puani mea un te mena mei yei. Yarana ki joara ke te kensan te memme apapun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kioina pa yeki konani kosi kanikinayana nte tai ari moandike yei rom. Me nangin te tai, a kos kanikinayana nkana ia kurakura ke kaka yeki ron te ameta. Aikai kanikinayana te kensan te memme. E merak memmem na kia bukina, tapuni memmem o nikapata. E ripuna ko ke ake tapuni memmem. E peaura tapun o... On memmem ni kaputa. Yoko kakuru buburan memmem ke teini memmem. Ina tara nus ke ni metua on memmem. Kanga aron teini kunin te orans. Ina yei te kilipia pia ke te paia sibu ni memmem ke yaani pein. Ina us ke nsibu memmem. Ina yei te ran enako metapon memmem e itari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke roya te kensan te memme. Pon na ine. On haki hapaka yaririkin te avui. On kanapon yei na mosu. Saki singa ya, mengkana ko merika rika imuin te tayari atoki, orakin na ina miyai ki kwa makoro, temoko o ni mekin te mengin, ya kakorakora anape kaireken te kensan te memme irom, mengkana ko kawaririke ka punga naki ni payaikai, o ya kakirika akarabatam, na kon namririki merurum o antutokwa kireken te kensa te memme irom. Ya kawurin te potaki ni makuri bukin te meuri wa katuki oraki, payirarikin na takin kankina, O enang kakawa kia taakini merurungin memmem, pa yei te kensa yei kia kia. E haumaki pokona pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, naroni parawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakayate pa yei esipu ke tenipiapia yon memmem. Parawa yu yon memmem ni kaputa o ni parawa nepea yu ni memmem adesito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na koriki aine pankana yei kanikina yente oreke te kensan te memme ereke irom muantai kawarira ina vereveri ni katua kani mepungkuraki mentiawa uowa na konchawa ni mewan te pakantai ipukini kakua wanroi te kensan te memme ya kakawa ki ayupe na muantai yaki ni karawa ki te sesuo ome ni kakua waki pa ongan waki naki makurin tutoko opa ina oreke imaini korakoran te kensan te memme Muantai ni kakua wan e kensa te memme eipun muantai na nepe nipa ina oraki yaki. Ngai ere, eipun panan te potaki bukin te meuri o katuki oraki ni kaurin, kati me tuani ka rawa ni kawain te tuku na huncho oraki a yu. Tau ara wawata me ta merua, kati me tua te kamerun tainako, kang ngamareke ika peran sin tainako. Kawaririki yaki katu katemoko, te kuupen te mengin o te nankona, o kati me tua te kamemme ibukin te tukuan te kensa te memme.